oloko tin roko e ma roko lo olodo tin rodo e ma rodo nso gbogbo eni tin yana e ma yana oloko oba roko kin oloko oje olodo oba rodo kin olodo obuta ola na oba wa yana se bi oni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tesi si eto tin je o nduyun gba gba pelu vasorun amo tode le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbomu jojo eto o nduyun gba agbo saragiri o nduyun gba agbo gberapiti o nduyun gba agborunu wo mo to kan loro eni o nduyun gba akoni eto lagun meji osan sagun merin role gbaku

labo fun ori le mere on labo fun afu apeti somo orun mi la ori ori se ku se kanaba kanaba ori to ti fu ara ori kedere ti oni tuma ti oni nkan se nle aye ori le mere ori tin da boki boki ati ogbadun tara ori afu ape ori ti ja isin ni awon dele aye tan ajo sise kananu enikan gboro ori se je enikan lo ni enikan gboro